0: sama.
1: Best Muzika. Strișna
0: Muzika.
2: Narodna Muzika.
0: Party Muzika. Stai. To je Best FM.